Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

I ovoga jutra od dežurnih službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata koje glase. Iz MUP-a Tuzlanskog kantona smo saznali da je javni red i mir narušen 3 puta. Evidentirano izvršenje 9 krivičnih dijela na području Tuzlanskog kantona. Dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 4 lica zadobila tjelesne povrede. Lakše tjelesne povrede zadobila su 4 lica, dok je jedno lice sa NN povredama. Evidentirano je 6 nezgoda sa pričinjenom materijalnom štetom. Ostalih događaja bilo je ukupno 5. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći, pruženo je 215 zdravstvenih usluga.

0: podršku vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Šta je obrok koji nema šmek? Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.

0: hiljada ljudi, možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: Bingo, DOO Tuzla zapošljava na poziciji prodavač. Lokacija rada, Sarajevo i Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Alma Career, BH, DOO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijente zapošljava na pozicijama. Menadžer za poreze i računovodstvo. Lokacija rada, Sarajevo. Konsultant prodaje, mjesto rada, Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. JISK, DOO, oglašava radna mjesta za poziciju prodavač na nepuno radno vrijeme 30 sati. Mjesto rada, Gradačac. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. New Cold Metal Construction, DOO, zapošljava na poziciji HR direktor. Lokacija rada, Usora. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Raiffeisen Bank, DD Bosna i Hercegovina, zapošljava više kandidata na poziciji univerzalni bankar. Lokacija rada, Gradiška, Posušje, Sarajevo, Tomislav Grad. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 8.6.2026.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
1: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080.
1: Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: mi u dosta nekim stvarima, ali nažalost nije bio tu, nisu bili ostali koji su zvao sam i nemoguće da nisu čuli za mene.
1: Da.
0: Ja sam bio već kroz medije.
1: Ne samo domaće, već svjetske.
0: Tako je. Znači, čuli su za mene. Ja govorim za Bosnu i Hercegovinu, za Rome koji žive u Bosni i Hercegovini, koja imaju udruženja, koje se bore za prava Roma, za tako dalje, tako dalje. Međutim, nijedno to udruženje mi nije dalo podršku. Evo, bio sam u dječjem domu, izašao sam iz dječjeg doma, Tuzlanska Mika koja je u saradnji sa Italijom napravila kuću za djecu.
1: Kuću porodicu, da, tako koji je, su to ostali nakon 18.
0: Tada je Rahmetli Irfanka Pašalić, koja je bila dole glavna, ona mi je dala tu da živim, da budem tu. Udruženja nisu, znači, nikad mi došla ni pitala da mi pomognu. Kada sam izašao iz te kuće, radio sam u Hotel Tuzli, gdje mi je Hotel Tuzla tada dao sobu da živim.
1: Smještaj, da.
0: Tu sam i živio i radio i sve. Tek 2017. sam dobio stan od grada Tuzle, gdje je tada gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović i ministar tadašnji Edin Ramić su mi dodijelili stan na korištenje, socijalni stan koji dan dana živim i hvala im na tome, to se moram zahvaliti. Ali opet...
1: Da, podrška kao podrška, podršku, i prepoznavanje onoga što ste vi
0: bravo,
1: prošli, to je izostalo.
0: Nemam podršku od... Znate šta, ne mogu reći da mi je
1: svema,
0: ne mogu reći da
1: ne
0: mene boli.
1: Biti, da.
0: Boli. To svakoga boli kad idete negdje, bez obzira da li je to sud, da li je to matura, da li je to nek... I zamislite sad vi na maturi, sad vama ne dođe rodbina.
1: Da, vi ste
0: boli
1: sami,
0: to.
1: Kako da ne.
0: Boli. Nego vam dođu prijatelji tako. Ali kažem, opet, hvala Bogu, došli su dosta prijatelji, Bošnjaci iz Bosne, došli su iz Hrvatske, iz Srbije, moji prijatelji koji su sa mnom išli u školu, u Crnu Goru.
1: Dakle, i tada ste imali samo podršku
0: prijatelja. Koji su me
1: prijatelji.
0: Preko, tako je, čak iz Engleske su došli ljudi avionom, o svom trošku, došli da mi daju podršku. Da budu uz mene taj dan.
1: Da. A trebalo je biti tu taj dan, jer evo zaista ta stravična noć koja vam se dogodila, moramo se, meni je zaista žao, ali ne možemo ispričati vašu priču da se ne vratimo u tu noć. Dakle, ono ima specifičan ljudski paradoks, možemo reći. Dakle, nakon što se desilo streljanje, nakon što ste izašli iz jame i potražili zaklon u šumi, zatim u kući, pa ste naišli na vojnike, to su bili vojnici srpske nacionalnosti, oni su vas odvezli u ambulantu, a tamo vas je dočekala djevojka i cijela ta jedinica koja je to večer počinila zločin. Dakle, djevojka koja vas je odvela na streljanje, zapravo vam je dan kasnije sanirala ranu. Evo, kako je to, kako to uopšte objasniti, opisati iz vizure tog osmogodišnjeg dječaka?
0: Evo, kad se to desilo, izvukao sam se s te jame, naišao sam na ta dva vojnika koja su još bila obučena, u stvari jesu bili Jugoslovenska narodna armija, odnosno vojna policija, srpske nacionalnosti. Gdje su mi dali da se umijem, da jedem, i onda su me odveli u ambulantu, prvo u Kozluk. Kako dolazim u tu ambulantu, tamo je ta paravojna jedinica Simni Četnici. Kompletna je ta. Ja sam se prepo...
1: Svi sjede, vi dolazite.
0: Ja sam mislio, zašto me sad oni vode tu? Mislio sam, vode me da me ubiju. Prepo sam se, ufate se jednog čovjeka od tog vojnika za nogu. I me on pitao, šta je? Sad, šta ti se desilo, šta je jedan put, ja njega držim tako, ja sam samo šutio, naravno, jer sam se prepo, ne znam šta da kažem. Međutim, uspjeli smo da uđemo unutra, ipak je to priznata vojska, jel, jugoslovenska, odnosno vojna policija, i onda oni imaju veću ovlast nego paravojna jedinica. Ali sam čuo tamo da je Simov tada govorio o ovome vojniku, da oni mene tu ostave, kao da će oni mene kasnije prebaciti.

0: A idemo i u Auschwitz i pričamo o tome.
1: Da, upravo ćemo sada i o tome.
0: Ali, nadam se da institucije Bosne i Hercegovine, da će, nadam se, početi pričati i genocid nad Romima. Nažalost, u Bosni i Hercegovini još se priča čiji entitet, kako je, ovako, pa ja sam, ovaj sam, onaj sam, ovi su, oni su. I sve to svodi opet na, kažem, 95. Kada je završen rat, kada je završen danas rat, i sve priča je, sve se vrti u krug, svi proti ovoga, proti onoga, i stvaranje te neke tenzije među narodima, preko medija.
1: Ali
0: preko
1: evo, vi ste odličan primjer da to ne mora i ne smije biti tako. Spomenuli ste Auschwitz, govorili ste, dakle i govorite o Auschwitzu, govorili ste i pred zvaničnicima u Vatikanu, širom svijeta, Evrope. Dakle, evo, oni su čuli vašu priču, imali su mnogo pitanja. Kada se vratite u ove naše balkanske okvire, koliko zapravo zvaničnici ovdje žele čuti mirotvorca? Evo, povežimo to s ovom 95. Kažete, vrtimo se oko toga, koliko ovdje žele čuti poruku mira nakon svega što je bilo?
0: Nažalost, u Bosni i Hercegovini, barem ja iz svog ugla, iz medija, društvenih mreža i tako dalje, pa mogu reći možda i nikako da se priča o miru, odnosno o oprostu, o pomirenju. Recimo, evo, najviše u Italiju sam boravio, u raznim školama, javnim tribinama i tako dalje. Od 2019. već idem u Auschwitz, gdje držim pred 300-400 omladinaca koji dolaze od 18 do 27 godina.
1: Pričate svoju priču.
0: Svoju priču o pomirenju, šaljem poruku mira, ljubavi i tako dalje. Nažalost, kad se vratim u Bosnu i Hercegovinu, vrlo teško je ovdje. Ja, evo, koliko godina, recimo, evo, ajmo od 2010. se čulo za moj slučaj. I prvi put kad sam rekao da opraštam i tako dalje. Vrlo teško ovdje u stvari nije mi nikad niko ni zvao da održimo neku javnu tribinu, dok su me u Srbiji, u Beogradu, u po Beograda sam držao govor, pričao sam, Novi Sad, Priština, Zagreb i tako dalje. Govorimo za ove naše republike. Da. Nažalost, Bosna i Hercegovina još me ima neki, ajmo da kažemo, neki prijatelji koji su moji prijatelji.
1: Da, ali to su ovako, neki lični kažem,
0: pa ajmo Zio, ja da. Ću finansirati, idemo salu uzeti, napravit ćemo reklamu i ajmo napraviti tvoju priču. Dakle, ne, pa to mogu ja uraditi.
1: Vi to očekujete.
0: Mogu ja uraditi, mogu ja skup pare, ne znam, nije to nešto, možda 1000-2000, da uzem salu, da napravim nešto, da se pojede, popije ono sokić,
1: i da se
0: nešto,
1: ispriča.
0: I da ja ispričam, dođu ljudi. Ja hoću nekoj od institucija, od romske organizacija.
1: Ko bi uradio zove to?
0: Tako je.
1: Da. Evo, da. Ja se nadam da će se to zaista i desiti. Evo, nakon svih ovih priča, zaista i ova mora ostati na taj način ispričana, odnosno ponavljati se neprestano. I za kraj spomenimo knjigu Ja ne mrzim. Dakle, vi ste glavni junak u toj knjizi, vaš prijatelj stoji iza nje. To je i poruka koju želite ostaviti svojoj djeci prije svega, a zatim i generacijama koje dolaze.
0: Prije svega moram se zahvaliti mom prijatelju Andreja Riza Golštan. On je pola Talijan, pola Hrvat. I da njega nije bilo, ja mislim da čak ni moja priča, ni moj glas se nigdje ne bi čula. On je prvi put 2011. bio tu i onda kad je, on je pravio jedan projekat, Adopt Srebrenica, gdje je spajao bošnjačku i srpsku djecu. I to vrijeme su oni trebali ići kod Nataše isto da vode grupu, da odvede grupu. Tamo bili su Italijani, Srbi i Bošnjaci u autobusu. I tada ova Irfanka Pašalić, koja je bila direktorica Amike, zamolila njega da li mogu ja da idem, pošto imam mjesto u autobusu, tako je. I on kaže, zašto treba na suđenje tamo, pa dobro, čekaj, kaže, Rom još na suđenje, šta, Kaže ona, nek te on to ispriča, to baš on meni govori.

Solistički koncert istaknutog gitariste Elvisa Sivčevića bit će održan večeras u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Koncert će biti realizovan u okviru ciklusa Kamerni četvrtak. U organizaciji

Koncert učenika Srednje muzičke škole Čestmir Mirko Dušek, Veliki Kapetanović iz klase profesorice Lejle Mujačić-Halilagić i Haruna Mujakića iz klase profesorice Slađane Dedić bit će organizovan večeras u Srednjoj muzičkoj školi Tuzla.

iz klase profesorice Lejle Mujačić-Halilagić i Haruna Mujakića iz klase profesorice Slađane Dedić, bit će organizovan večeras u Srednjoj muzičkoj školi Tuzla.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, deset s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: će odgovarati za te neke grijehove. Prvo ja kažem, o sebe krenem, prvo ću ja odgovarati ako imam neke grijehove, pa onda svako za svoja djela, dobra, loša i tako dalje. Nažalost, konačna odluka je taka donešena da su oni oslobođeni, baš zbog ti razloga, zbog ti
1: nedostatka, da,
0: dokaza. Samo su osuđeni za silovanje, pljačkanje Roma, Romkinja.
1: Da, evo možemo reći i moramo reći u trenutku, odnosno u vremenu kad se to sve dešavalo, ne možemo reći da ste imali dobru podršku kako romske zajednice, tako institucija Bosne i Hercegovine. Tu je Fond za humanitarno pravo, evo spomenuli ste Natašu Kandić. Kako ste prolazili kroz sve to, znajući da s druge strane nemate tu vrstu podrške?
0: Pa znate šta, vrlo je teško.
1: Svakako, bili ste mlad čovjek, izuzetno, bez evo te vrste.
0: Tako je, vrlo je teško. Tada je moj rođak koji je ovdje držao u družini jedno, on je nekako malo dao podršku, pomogao mi u dosta nekim stvarima, ali nažalost nije bio tu, nisu bili ostali koji su zvao sam i nemoguće da nisu čuli za mene.
1: Da.
0: Ja sam bio već kroz medije,
1: ne samo domaće, već svjetske.
0: Tako je. Znači, čuli su za mene. Ja govorim za Bosnu i Hercegovinu, za Rome koji žive u Bosni i Hercegovini, koje imaju udruženja, koje se bore za prava Roma, za tako dalje, tako dalje. Međutim, nijedno to udruženje mi nije dalo podršku. Evo, bio sam u dječjem domu, izašao sam iz dječjeg doma. Tuzlanska Mika, koja je u saradnji sa Italijom napravila kuću za djecu,
1: porodicu, da, tako koji je, su to ostali nakon
0: tada
1: 18.
0: je Rahmetli Irfanka Pašalić, koja je bila dole glavna, ona mi je dala tu kuću da živim, da budem tu. Udruženja nisu, znači nikad mi došla ni pitala da mi pomognu. Kada sam izašao iz te kuće, radio sam u Hotel Tuzli, gdje mi je Hotel Tuzla tada dao sobu da živim.
1: Smještaj, da.
0: Tu sam i živio i radio i sve. Tek 2017. sam dobio stan od grada Tuzle, gdje je tada gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović i ministar tadašnji Edin Ramić su mi dodijelili stan na korištenje, socijalni stan koji dan dana živim i hvala im na tome, to se moram zahvaliti. Ali opet...
1: Da, podrška kao podrška, podršku, i prepoznavanje onoga što ste vi prošli, to je izostalo.
0: Nemam podršku od... Znate šta, ne mogu reći da mi je sve... Ne mogu reći da me ne boli.
1: Da.
0: Boli. To svakoga boli kad idete negdje, bez obzira da li je to sud, da li je to matura, da li je to nek... I zamislite sad vi na maturi, sad vama ne dođe rodbina.
1: Da, vi ste boli sami, to. Kako da ne.
0: Boli. Nego vam dođu prijatelji tako. Ali kažem, opet, hvala Bogu, došli su dosta prijatelji, Bošnjaci iz Bosne, došli su iz Hrvatske, iz Srbije, moji prijatelji koji su sa mnom išli u školu, u Crnu Goru.
1: Dakle, i tada ste imali samo podršku
0: prijatelja. Koji su me preko, tako je, čak iz Engleske su došli ljudi avionom, o svom trošku, došli da mi daju podršku. Da budu uz mene taj dan.
1: Da. A trebalo je biti tu taj dan, jer evo zaista ta stravična noć koja vam se dogodila, moramo se, meni je zaista žao, ali ne možemo ispričati vašu priču, da se ne vratimo u tu noć. Dakle, ono ima specifičan ljudski paradoks, možemo reći. Dakle, nakon što se desilo streljanje, nakon što ste izašli iz jame i potražili zaklon u šumi, zatim u kući, pa ste naišli na vojnike, to su bili vojnici srpske nacionalnosti, oni su vas odvezli u ambulantu, a tamo vas je dočekala djevojka i cijela ta jedinica koja je to večer počinila zločin. Dakle, djevojka koja vas je odvela na streljanje, zapravo vam je dan kasnije sanirala ranu. Evo, kako je to, kako to uopšte objasniti, opisati iz vizure tog osmogodišnjeg dječaka?
0: Evo, kad se to desilo, izvukao sam se s te jame, naišao sam na ta dva vojnika koja su još bila obučena, u stvari jesu bili Jugoslovenska narodna armija, odnosno vojna policija.

0: srpske nacionalnosti. Gdje su mi dao da se umijem, da jedem i onda su me odveli u ambulantu, prvo u Kozluk. Kako dolazim u tu ambulantu, tamo je ta paravojna jedinica Simni četnici. Kompletna je to. Ja sam se prepo...
1: Svi sjede, vi dolazite.
0: Ja sam mislio, zašto me sad oni vode tu? Mislio sam, vode me da me ubiju. Prepo sam se, ufate se jednog čovjeka od tog vojnika za nogu. I me on pitao, šta je? Sad, šta ti se desilo, šta je jedan put, ja njega držim tako, ja sam samo šutio, naravno, jer sam se prepo, ne znam šta da kažem. Međutim, uspjeli smo da uđemo unutra, ipak je to priznata vojska, jel, jugoslovenska, odnosno vojna policija, i onda oni imaju veću ovlast nego paravojna jedinica. Ali sam čuo tamo da je Simov tada govorio o ovome vojniku, da oni mene tu ostave, kao da će oni mene kasnije prebaci, nemaju ambulanska kola i tako dalje, gdje to nisu dozvolili.
1: Vidjeli su da se nešto dešava, da.
0: Ja sam bio tu, u drugu sobu, i ta djevojka me previjala, tu je vojnik taj bio, sedio, ona me previjala, ja sam ovako šutio.
1: Da li je što rekla? Znala je što vam je uradila večer prije?
0: A naravno, ona je samo šutila, čistila mi ranu ovdje i na vrat. Dragana Đekić je tu, ona je bila oslobođena isto, ali evo vidim da je osuđen za neke druge zločine i dostiđe, pravda dolazi po svoje, polako, ne mora to biti za moje selo, doći za neko drugo, ali odgovarat će pred onim svijetom i za moje i tako dalje. Ja sam se tada prepo ko nikad u životu, iako sam sjedio tu i bio je vojnik tu, ja samo sjedio. Oni su verovatno ni dvojica znali ako će me ostaviti tu.
1: Šta će se desiti?
0: Šta će se desiti. Ali nisu to dozvolili.
1: Nisu vas ostavili.
0: I hvala im na tome. I oni su dobili kola, odveli su me u Zvorniku bolnicu, predali me tamo u UN-u i gore sam bio po zaštitom. Ja i još petro bošnjačke djece. Odnosno, mi smo se...
1: Do novembra 94.
0: Do novembra 94. gdje smo uz pomoć neke nevladne organizacije, sad ne mogu sjetiti, ali sam bio mali, ali znam da je neka nevladna organizacija strana gdje su napravili neki kolektivni pasoš da bi mi mogli prići, jel, prvo srpsku, pa onda srbijansku stranu, da bi mogli doći u Crnu Goru, gdje je u institut, pogotovo ja, gdje sam imao traume i tako dalje.
1: Da, evo, spomenuli ste malo prije da su oslobođeni zbog nedostatka dokaza, što nas dovodi do pitanja, evo, koliko se inače dokumentovalo zločina protiv Roma. O njima se malo govori na zvaničnim komemoracijama. Kako to utiče na vas? Koliko znate o onome što je, evo, zapisano, što je ostalo istraženo i dokazano?
0: Nažalost, mislim,
1: evo, vi pričate.
0: Ja pričam i uvijek to pominjem, da sam romske nacionalnosti, da sam preživio to što sam preživio, ali pričam o miru, pomirenju, i ne pričam za neki drugi narod, neki treći, pričam jednostavno, zato i naglašavam da sam ja romske populacije. Nažalost, u Bosni i Hercegovini se priča najviše o stradanju tri priznata naroda u Bosni i Hercegovini, dok ostali, govorimo ostali, kad kažemo ostali, ne možemo samo reći Rom, ima i tu Jevriji, Bugari, Italijani, tako dalje, ima dosta ti. I svi su oni negdje učestvali u neku vojsku, zavisi na teritoriju gdje su bili, živjeli, da li u Tuzlu, da li u Banja Luci, da li Sarajevo, da li Trebinje i tako dalje. Ali vrlo malo se priča o tome. Evo, gospodin Dervo Sedić prije neki dva mjeseca baš pokrenuo tu kampanju istraživanje stradanja Roma u Bosni i Hercegovini.
1: Evo, tu je i memorialni centar, imamo i Birn s jedne strane, dakle i oni su pokrenuli neku inicijativu, da li znate dokle se stiglo s tim?
0: Nažalost, ne znam.
1: Da.
0: Ne mogu vam reći sad.
1: Nemate informacije o ovom.
0: Nemam te informacije, ali kažu, gospodin Dervo Sević mi je rekao da

0: Da, još se istražuje, jer vrlo je teško ući.
1: Nakon toliko godina doći.
0: Tako je, ali teško je zato što je to, recimo, pričamo o romskoj populaciji, vrlo je teško zato što znamo kako je Romi, da se, kad se prije rađali, ili su bili upisivani u Srbiji, ili su upisivani negdje drugo, ili nisu nikako, većinom nikako, ili su se izjašavali kao Jugosloveni ili Srbi, Hrvati, tako dalje. Ali ko zna, znaju samo Romi po prezimenima, imenima, zajednice, oni najbolje znaju. Nažalost, ja sam sa nepune 8 godina napustio romsku zajednicu, napustio zato što je rad bio.
1: Ne vašom voljom.
0: Tako je. I živio sam sve sa nekom drugom. Ja čak ni romski jezik ne znam. Ja sam, znao sam, govorio sam, ali
1: Ali kasnije niste imali s kim govoriti na tom jeziku.
0: Tako da, i razumijem dosta Romi. Evo, dosta godina idemo i u Auschwitz i pričamo o tome.
1: Evo, upravo ćemo sada i o tome.
0: Ali, nadam se da institucije Bosne i Hercegovine, da će, nadam se, početi pričati i genocid nad Romima. Nažalost, u Bosni i Hercegovini još se priča čiji entitet, kako je, ovako, ja sam, ovaj sam, onaj sam, ovi su, oni su. I sve to svodi opet na, kažem, 95. Kada je završen rat, kada je završen danas rat, i sve priča, i sve se vrti u krug, svi proti ovoga, proti onoga, i stvaranje te neke tenzije među narodima, preko medija.
1: Ali evo, vi ste odličan primjer da to ne mora i ne smije biti tako. Spomenuli ste Auschwitz, govorili ste, dakle i govorite o Auschwitzu, govorili ste i pred zvaničnicima u Vatikanu, širom svijeta, Evrope. Dakle, evo, oni su čuli vašu priču, imali su mnogo pitanja. Kada se vratite u ove naše balkanske okvire, koliko zapravo zvaničnici ovdje žele čuti mirotvorca? Evo, povežimo to s ovom 95. Kažete, vrtimo se oko toga. Koliko ovdje žele čuti poruku mira nakon svega što je bilo?
0: Nažalost, u Bosni i Hercegovini, barem ja iz svog ugla, iz medija, društvenih mreža i tako dalje, pa mogu reći, možda i nikako da se priča o miru, odnosno o oprostu, o pomirenju. Recimo, evo, najviše u Italiju sam boravio, u raznim školama, javnim tribinama i tako dalje. Od 2019. već idem u Auschwitz, gdje držim pred 300-400 omladinaca koji dolaze od 18 do 27 godina.
1: Pričate svoju priču.
0: Svoju priču o pomirenju, šaljem poruku mira, ljubavi, tako dalje. Nažalost, kad se vratim u Bosnu i Hercegovinu, vrlo teško je ovdje. Ja, evo, koliko godina, recimo, evo, ajmo od 2010. se čulo za moj slučaj. I prvi put kad sam rekao da opraštam i tako dalje. Vrlo teško ovdje, u stvari nije mi nikad niko ni zvao da održimo neku javnu tribinu, dok su me u Srbiji, u Beogradu, u po Beograda sam držao govor, pričao sam, Novi Sad, Priština, Zagreb i tako dalje, govorimo za ove naše eks republike. Nažalost, Bosna i Hercegovina još me ima neki, ajmo da kažemo, neki prijatelji koji su moji prijatelji.
1: Da, ali to su
0: ovako,
1: neki lični
0: kažem,
1: pozivi.
0: Pa ajmo, Zio, ja da. Ću finansirati, idemo salu uzeti, napravit ćemo reklamu i ajmo
1: Priča
0: napraviti
1: ćemo, da.
0: Tvoju priču. Da, ne, pa to mogu ja uraditi.
1: Vi to očekujete.
0: Mogu ja uraditi, mogu ja skup pare, ne znam, nije to nešto, možda 1000-2000, da uzem salu, da napravim nešto, da se pojede popi, ono, sokić,
1: i da se
0: nešto,
1: ispriča.
0: I da ja ispričam, dođu ljudi. Ja hoću nekoj od institucija, od romske organizacija.
1: Ko bi uradio zove to?
0: Tako je.
1: Da. Evo, da. Ja se nadam da će se to zaista i desiti. Nakon svih ovih priča, zaista i ova mora ostati na taj način ispričana, odnosno ponavljati se neprestano. I za kraj spomenimo knjigu Ja ne mrzim. Dakle, vi ste glavni junak u toj knjizi, vaš prijatelj stoji iza nje.

Bila je ovo još jedna top lista uz najveće hitove koje slušamo ovih dana. Nadamo se da ste uživali u našem muzičkom druženju i da smo vam možda otkrili novu omiljenu pjesmu. Ostanite uz naš program i naredne sedmice kada vas čekaju nova iznenađenja, novi hitovi i još odlične muzike. Do tada pojačajte zvuk i uživajte.

0: period tokom kojeg posao i dalje ostaje dio svakodnevnice. Zato vas pozivamo da učestvujete u kratkom i anonimnom istraživanju koje provodi mojposao.ba. Ovo istraživanje provodimo na regionalnom nivou zajedno sa partnerskim portalima Moj posao u Hrvatskoj i Vrabotuvanje MK u Sjevernoj Makedoniji, kako bismo dobili širu sliku o navikama, očekivanjima i iskustvima zaposlenih kada je riječ o korištenju godišnjeg odmora. Vaši odgovori pomoći će nam da bolje razumijemo potrebe zaposlenih, očekivanja od poslodavaca te trendove koji oblikuju kulturu odmora i kvalitet radnog života u Bosni i Hercegovini i regiji. Pronađi anketu na www.mojposao.ba i podijelite svoje iskustvo.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Bingo, DOO Tuzla, zapošljava na poziciji prodavač. Lokacija rada, Sarajevo i Mostar. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Alma Career, BH DOO, agencija za posredovanje u zapošljavanju za klijente zapošljava na pozicijama. Menadžer za poreze i računovodstvo. Lokacija rada, Sarajevo. Konsultant prodaje, mjesto rada, Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. JISK DOO oglašava radna mjesta za poziciju prodavač na nepuno radno vrijeme 30 sati. Mjesto rada, Gradačac. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. New Cold Metal Construction DOO zapošljava na poziciji HR direktor. Lokacija rada, Usora. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Raiffeisen Bank DD Bosna i Hercegovina zapošljava više kandidata na poziciji univerzalni bankar. Lokacija rada, Gradiška, Posušje, Sarajevo, Tomislavgrad. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 8.6.2026.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

Kaprano jutro kao slav, ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne, ne ljubi me njima, nisam.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.